nastavku idemo da slušamo grupu Osmi putnik. Osmi putnik je osnovao svoje vremeno, u stvari da li je osnovao, bio je glavni ono pjevač, bio je glavni autor te grupe, Giboni. E sada, da li je Giboni baš i osnovao tu grupu ili nije, to je teško utvrditi. Međutim, grup

Ja. Malo je to, neću reći ukrao, ali malo je to posudio Jura Stoblić i nije to ni krio. A sada idemo da čujemo nešto malo tradicionalno, ali nešto zapadnije, južnije, kako god hoćete. Francuska grupa, nema ovdje baš često francuskih grupa, ali ova mi je baš draga, zove se Les Negres Verte. Ili što bi u prevodu reklo, zelena crnkinja. Kako može biti zelena crnkinja? To stvarno ne znam, ali znam da su imali odlične pjesme. Prije 30 godina objavili su sjajan koncertni album koji se zove Zeleni autobus ili Green Bus, i to je recimo odličan album da se upoznate sa njihovim stvaralaštvom ako ih niste ranije slušali. A sa tog koncertnog albuma koncertna verzija pjesme Mamma Mia i Les Negres Verte.

Emily i Annie. Ja sam se dugo pitao šta to zapravo znači i kad mi je Neno Belan gostovao u podcastu, pitam ja to njega i on kaže da zapravo ništa ne znači, da je njemu to samo lijepo zvučalo. Pa evo, neki nama lijepo zazvuči ta rock galama uz Nenu Belana i Đavole.

čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju

1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

mesto Cokula miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: I još nešto sa sarajevske muzičke scene iz 1986. godine. Te godine ne samo da je Bolero objavio svoj prvi album, nego i grupa Maratonci. A iza te grupe su stajala dva mlada momka, tada, Neven Anđelić i Mirza Hajrić. Oni su krenuli kasnije različitim putevima, Mirza je čak nešto malo zalutao i u politiku, onda u zaštitu autorskih prava, pa u privlačenje stranih investicija. Neven je otišao do Beograda, pa nešto malo do Kanade, pa ko zna više gdje je objavljivao neke albume pod vlastitim imenom. Ali taj prvi album bio je vrlo zanimljiv. Čeko, evo kad krenete samo od naslova, grupa se zove Maratonci, a album se zove To rade najduže. I onda je to ispadalo, kad spojite, Maratonci to rade najduže. Nikad ih nisam pitao šta to rade najduže, imao sam ja neke svoje ideje o tome. A zanimljivo je da su njih dvojica, Neven i Mirza, došli u jednom trenutku u par kafani kod Narcisa Vučine, tada već etabliranog autora, i oni mu rekli tako da bi oni radili taj neki projekat grupe Maratonci i da im on pomogne ako ima neku pjesmu, neke pjesme koje bi im mogao ponuditi. A pošto je to Narcis već ranije radio, on je ušao u tu kombinaciju i najveći hit sa tog albuma zapravo izašao je iz pera Narcisa Vučine. I to vam je pjesma koju ćemo mi sada čuti i zove se E nema ništa više, sad si sve pokvarila i Maratonci.
1: E nema ništa više, sad si sve pokvarila, ti se uopšte ne znaš igrat u dvoje, jer ti si uvijek bila sama sebi dovoljna, valjda misliš da niko

Da, suzo moja kaže, jel Feđa Dezarević jeste, 12 sati 36 minuta, idemo dalje, pišite nam porukice što čekate. E, Dino Merlin pjeva u Kraljevu, najavljeni koncert Dini Merlina u Kraljevu izazvao je burne reakcije u dijelu javnosti u Srbiji, a zbog njegovog nastupa zakazan je i protest pod sloganom Nećeš pjevati. Prema pisanju medija u Srbiji, veliki skup biće održan 26. augusta na trgu u Kraljevu, a organizuje ga udruženje ratnih vojnih invalida Srbije. Čuje sad, oni ga organizuju. Međutim, organizatori navode da je cilj protesta da građani iskažu nezadovoljstvo zbog najavljenog Berlinovog koncerta i pošalju poruku protiv njegovog nastupa u ovom gradu. U međuvremenu na jednom mostu u Kraljevu pojavio se i transparent s porukom Nećeš pjevati, ali je brzo uklonjen. Uprkos kritikama i kampanji dijela medija i organizacija u Srbiji, interes za koncert je veliki. Prema navodima tamošnjih medija, Merlin je do sada prodao oko 25.000 ulaznica, a koncert bi trebao biti održan kao veliki spektakl. Pa dobro. A mi idemo dalje. 4-3-4-8-8-8. E pa hajmo jednu Merlin, novu Boston, Behar pro Behara, Dino Merlin.

a daj Bože, kaže, da budem mlad. Ovako dvoje onako se sastali, imaju malo godina, kaže, oj njoj, ja sam star da bi se zaljubivao ponovo. Kaže ona njem, jel, a sad si našao da budeš star kad treba da se zaljubiš u mene. Idemo dalje sa dobrom muzikom, poštovani slušatelji, pišite nam na Viber broj 062-045-118. Zabranjeno pušenje, priredilo nezaboravnu noć u Sremskoj Mitrovici, brojne generacije uživale u najvećim hitovima. A mi idemo dalje sa dobrom muzikom, toplo je, vruće je, trenutno je 28 u Sarajevu, do 2 sata, možda će biti još malo toplije. Kralj Meraka i Saša Matić.

Idemo dalje. E, poštovani slušatelji, moram da kažem, danas na našoj televiziji o 17 sati pogledajte nastavak priče iz Sapekijade u očevi. Zaista jedna zanimljiva priča koju nismo ovako mogli da složimo u jednu emisiju. Danas druga, tačno 17 sati, a repriza ove emisije večeras od 23 sata i 30 minuta. Svako koga sretneš nosi neki teret. Iza osmijeha često tuga se krije. Neko šuti glasno, a pati tiho. Zato budi nježan kad biraš riječi. Nikad ne znaš kome dušu spašavaš. Fantastično rečeno. A mi idemo dalje, kaže Enes Begović, 7 dana, 7 noći.

0: poslije ovoga kolege drugog. Čovjek je ostao zaprepašten jer je njegov nalaz bio uredan, a prethodni nalaz kod istog izvanrednog gastroenterologa je bio katastrofalan. I on je gledao te snimke, gastroskop snima, znaš, izbaci u bojama ono što interesuje doktora, imaš dokument da se radi recimo o ćiru na 12. palačnom crijevu.
1: Dobro, imam još dva pitanja za vas.
0: Izvoli.
1: Prvi je, mora li biti taj lančić sa 9 magneta, može li biti sa 7, sa 11, sa...
0: Ma sasvim je sve jedno.
1: Nije bitno. Drugo,
0: nije bitno.
1: Spomenuli ste srce, ne smije se iznad srca, jel?
0: Može.
1: Može, to.
0: Stavi se 2 centa iznad srca, ukoliko je srce zdravo,
1: on miruje. Da.
0: Ako je srce bolesno, više ili manje, doće do cirkulatornog kretanja magneta u krug, zavisnosti koliko je srce bolesno. Razumijem, prosto po pasu.
1: Dobro, a je sad još jedno. Sad je problem svima nama koji želimo to da nabavimo, da. Kako nabaviti, jel tako?
0: Ovaj magnet u ogrlicu jednostavno internetom djeca kupila i donijela.
1: Dobro, dobro.
0: A ovaj preko Mihajlo Pupin, ja stvarno ne znam, vjerovatno u RS-u ima neka firma koja to distribuira, ja sam kupio i masku. Maska je kao one neka za spavanje. Znači.
1: Što će vam maska?
0: Kod glavobolje, predokrana moždanog udara, kod upale sinusa, to je nešto fantastično. To se nosi kao maske neka za spavanje. Znači.
1: Dobro, i još jedno pitanje.
0: Izvoli.
1: Osoba koja ima jaku terapiju, znači veliku, pije možda desetak lijekova dnevno.
0: Ma može, bez obzira na to.
1: Je li dobro bilo da ona ode da se konsultuje sa svojim ljekarom, ta osoba?
0: To da ne, ali ja ne vidim nikakvu razliku.
1: Dobro.
0: Da bi to bilo kontraindicirano sa ovom magnetnom terapijom.
1: Doktore, baš ste na lijepo objasnili.
0: Pa eto, ja mislim, to je prosto ko pasulj, ja sam to došao čisto empirijski, vjeruj,
1: da.
0: Eksperimentalno.
1: Da, ali puno me je, posebno jedan gospodin sa Skenderijem je zao i puno me pitao, ja sam rekao, sad ću ja doktora prozvati.
0: Ja mislim da sam ja objasnio.
1: I odlično ste objasnio.
0: Prostim riječima, da je svima jasno, ništa tu nije, moj dobri etkeme, komplicirano, vjerujem.
1: Veliko vam hvala, doktor.
0: Aj, živ i zdrav je.
1: Živjeli, doktora. Evo, čuli ste našeg doktora. Idemo dalje sa našim programom. Evo, sad možete neku muzičku želju, pozovite naš 434-888, su naši telefoni, ako želite nešto lijepo da čujete, ili napišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Dobro, idemo mi pjevati. Polako, a vi uživajte. Problem u najavi, kao je Darko Lazić.

A nakon ovih problema u najavi slušat ćemo Mirzu Selimovića, Šejlu Zonić za našeg Tarika koji je pozdravio sve naše slušatelje

Idemo dalje, evo jedna sportska informacija. Danas igraju Newcastle i Liverpool na otvaranju sezone Engleske premier lige, a Amar Dedić je u prvih 11. Eto, lijepa i tu za one koji vole sport. Idemo mi dalje, 434-888, pozovite nas, pratimo stanje na požarištu na Trebeviću, nema novih informacija, to je to za sada. 434-888 su naši telefoni. Kaže, od sutra ponovo obustava saobraćaja na Grbavici, postavlja se zaštitni sloj. Eto, biće obustava saobraćaja, pa biće imao tu oni ulica okolo. Kaže, iz ministarstva u posljednjem saopćenju nisu naveli da li će trolejbusi saobraćati alternativnim pravcem kroz ulica Zagrebačka, Grbavička, Hamdića, Merlića, kao što je bio slučaj prethodni put. A mi idemo dalje. 6,5 minuta je do 17 sati.

0: lažem sebe da će doći. Hvala Sarajevo, hvala Imidža, hvala Mostarski tamburaši. Živeli!
1: Olja, volim te.

0: A mi idemo dalje, s dobrom muzikom, još malo pa će pola šest, pola sata do kraja našeg druženja što se tiče kontakt programa. A jedna lijepa čestitka ide u Semizovac, naime Armin je poželio svoje dragoj Daliliji, svoje supruzi, rođendan. Naravno i dežurna ekipa Vokuša radija čestita Daliliji rođendan, a pjesma je Duško Kuliš, sretan ti rođendan. Imamo nekoga na vezi, halo.
1: Halo, selam, idu ponovo. Može li od Rize, ne pitajte koliko, od Kukija, ne pitajte koliko košta pjesma.
0: Aha, onaj Muki, odnosno
1: Kuki. Aha, onaj Kuki, mali, onaj mali, plavi.
0: Dobro, može, Ivan, Ivan Kukolj, Kuki.
1: Jest Kukolj, ja.
0: Koliko košta pjesma ta, ja. Jel to je to?
1: Jeste.
0: Može, može, ne košta ništa, ide džabi.
1: Ništa, jel da,
0: ništa.
1: U nas je to tako, brat.
0: Dobro, evo, znači, za Armina i Dalilu ide Duško Kuliš, za našu dragu slušateljku iz Hadžića ide Ivan Kukolj Kuki, pozovite i vi, nemojte se stidjeti, 434-888, samo da kažemo, požar na Trebeviću i dalje vatrogasci rade. Ja sad sam pogledao jedan fantastičan gol Armina Gigovića, reprezentativca Bosne i Hercegovine, koji je potvrdio pobjedu Young Boysa u Švicarskoj, naravno, sa 30 metara opalio čovjeku iz puške. A mi idemo dalje, slušamo prvu ovu rođendansku, ovdje Duškovu Semizovac. Muzika.

Čemu nas životinje mogu naučiti? Kad je Olga izašla iz škole, strela je na putu mrava. Sjetila se da je u školi čula kako ljudi mogu mnogo naučiti od životinja. Upita se ona, zar se i od ove bubice može nešto naučiti? Mrave, reče mu, šta mogu da naučim od tebe? Kako da radiš? Vidiš, ja ustajem rano, a liježem tek kad zađe sunce. Cijeloga ljeta se trudim da bih imao šta da jedem preko zime. Olga pođe dalje. Stiže u baštu gdje ugleda pčelu. Dobar dan, pčelice, reče Olga. A čemu bi me ti mogla poučiti? Pčela brzo odgovori. Mnogo čemu, a najviše redu. Pogledaj našu košnicu. Vidi kako je sve lijepo uređeno. Svaka pčela radi svoj posao, sve lijepo teče i napreduje. Radimo za našu zajedničku kuću. Blizu košnice stajao je pas. Mahao je repom i umiljavao se. Šaro, reče i njemu Olga. A što mogu da naučim od tebe?

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko smej, kada ga staviš na dlanu.

0: I onda sat i fortel tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.
1: Radio, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.